0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: Naret lejri ġej, jinnu internet ġaw nkunu għedin għonek għal program miħor ta' Homegrown fejsar nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan huwa iżjed għal waqt Homegrown naret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 fil-għaxija.
0: Homegrown with Jake.
1: And Firetech before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Jina kxifna għal-borum ta' tarajin. Nessa l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis, maġoranza na' jikolli nammetti li.
1: Qablu miħaj.
0: Li mux big deal l-anniversarju tal-parents, ma' nafxu.
1: Għax toqtejt ma' emta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik bis fadal, u ma' nafxal xiex jina naħseb kienet t-tissema da' xejn ommi.
0: Kif għandu jkun u għaltinna xaħġek?
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio
1: u
0: grazzi.
2: Ħassejta naqra insomma, qed nisma' lil Gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalet hi.
0: Thank you.
2: Iva, jiena l-anniversarju tagħna u allura qisna ħaddalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary. Maħna xogħol.
1: Ma kont qadma qom x'hekk.
2: Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Tajbilna happy
0: anniversary. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma jiex sa tiġibu nikilti, sajba inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary, jekk qed tisma' jiena kont qed nimgħa qom xogħol laħqu tel qux-xogħol.
0: Imbilli messaġġ ma jmur fin-nofsu sens jiswot il-messaġġ.
1: Laqqas, laqqas saffri issa.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.
4: Bay.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Iswa li s-Saftember letza wakan nistennu għal-komplement tal-ġurnata bl-għala wahda l-lum ser titla 32 grad u tinżel għal 20 imbagħad filgħaxija biss.
1: Malta's biggest hits at the biggest local festival.
3: Yeah!

0: Gwira ta' Mirjana Conte, di kienet napolitana fu 897 Bay.
1: Live at Earth Garden Bay.
0: Ħafna mistednin preparati għallum għal-matul homegrown u kwa għanna total ta' 6 mistednin live minn ġewwa Earth Garden. U l-ewwel waħda li għanna dal-ordu Maraja Manġon. Bonġu Maraja.
2: Bonġu.
0: Kif aħna?
2: U le għajibni wis kmini Jake. Wis, le ma grata ħafna li jedaw.
0: Jiena naħseb kemm tista' tasal infatti.
2: Ija vera ġrejt, għax jiena vera nieħu qata' meta l-events ikunu ta' qali. L-ewwel naħseb li hija waħda mill-isbaħ venues imma vera nibża li nitħawwad.
0: Faċli tintilef u Google Maps ovvjament torta ma jkun daqs.
2: Le, sfortunatament. Imma we made it exactly.
0: Isma, saħna tajna u korfti tal-ġumatinu fil-verita, pero il-release tijak Anything to Me għada fuq homegrown sa issa. Iġviri u kellek suċċess kbir sa l-oħrab super. So għanek u koll.
2: Iva, ekku.
0: Pero għanna nistennu aktar release għal din is-sena.
2: Jista jkun? Jiena dejjem meta nikteb, so ma nħobx nitfa time limit fuq in-nifsi, just għax prodott maġel għad ma jkun prodott tajjeb. Imma.
0: Quality over quantity,
2: of course. Always. Imma dejjem għad ma nieqaf nikteb, so jekk inħoss li prodott ikun lest, għada, mela, toħroġ għada.
0: Għada, it's a maybe għalissa.
2: It's a maybe.
0: Isma, għobru nitkellmu ma' Maraja għal minna unu ftit ieħor, però għalissa ser nkomplu għaddejjem ma' dan, Kevin Paul, into jien.
3: Jekk is-sema taqa fuqna, jekk ir-riħ idur kontrina.

Asif Elo, du lär artist tana för Eurovision Song Contest all din sena Aiden och Cowboys Don't Cry. Ek istorru f'daċna jessin 12 minuta, ekku aħna dil-live minn ġewwa Earth Garden ta' għali atmosfera tal-ġen. U maħna ser ikonna kon sajn maħna fil-studio, ma naqra outside studio l-lum. Dal-waqt ser ikonna l-Amelia u kolla li xin tilfet matri imma hopu li ser tkun edha unek għal dal-waqt. Pero lissa ser ikoblu għaddejn biktar mill-gbar li bħalissa edin trending fil-xena lokali u sejrin vera vera tajjeb.

0: Ġdida ta' Victus Tempo, anki Simon Gravino, the cat. See you again al Joa Earth Garden. Ħsin 3 minuti live ma'na ġo Earth Garden għanna l-Amelia fl-axħar il tajli, sorry, seba darbit. Għajdilna, bonġu. Għajdilom li ta' saltart, għajdilom.
1: Skuza għuna, ħafna, ħafna.
0: Għale, għedni ċajtaw.
1: Ġibti l-licenzja xieġimati jirlu, u, like, ma stajċ n-insib kaptu tax, like, fejri kelli bżon n-mur, skuza għuna.
0: Fim li bdejt venju naqqa diffiċli, so għalix Earth Garden iktar faċli li t-intele, fim ma mżonna.
1: Yeah.
0: Amelia, edan akwita da laħħaret nħoss wara li rajni kiġveri X Factor fil-finali b'song oriġinali li palissaw kol għada dija waqt homegrown. X'inhu mal-pjanijiet li għandek għax niddeq meta tkun qiegħda kwieta għal żmien twil inti?
1: Qiegħda kwieta ma palissa tinnaħdem fuq ħafna diski li nixtieq fil-futur nirrisja u nirikom. Palissa għandi l-eżamijiet. Ġifieri.
0: Eku qabel eżamijiet palissa.
1: Ija mela hi. First year liġi. Et nħossni hekk vera panic tax like l-ewwel darba ta' kulli eżamijiet daqs hekk stress.
0: Mela ta' fil-maraja, inti għax maraja qiegħda liġi wkoll.
1: Eħe,
0: maraja liġi wkoll.
1: Ma mhux sena miegħi.
0: Għarri, se kulli hemm sena gebbejn jitkom, meħem.
1: Eħe.
0: Tnej liġi, ġiġ avukati għajkonna.
1: Mela hi.
0: Ajma, isma minn għolf t-tidur kompru nitkelmu daqsxej ma' Amelia nsaqsu għana għam istoqsijiet u koll u iktar mill-kbar tagħna għal kif inkomplu.
2: Turn it up all weekend. It's a weekend. The hits for Malta's weekend.
3: 897 Bay. Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's. It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
3: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
6: Bay weather.
7: With APS Bank, values you can bank on.
0: Mill-lower tintuna li għedin viċin is-sajf minn daqshekk għaliex ninsabu bħalissa f'temp bellezza ħafna u ħafna sħana. L-għolu waħda llum 32 grad mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 21.
6: Malta's biggest hits at the biggest local festival.
8: Yeah.
7: Homegrown with Jake, live at Earth Gardens.

0: Kom Danish, must I nish nip do is siata throwbacks boha dayar mendin and u Luke Chapel the cat hopes for bay
1: on the ground with Jake
2: live at Earth Garden
0: bay ek sarru da shul 6 minuti ana the live min jowa ta ali al Earth Garden atmosfera tal ġeni għal wadar bali għata u nek jina nasib li għara dis-sena għanib għaniġi kull sena għamir jaġiri ġejt inti?
3: Għatma ġejt ma' u kull tajjert biex għanka niġi għada xnit nikom il-verit għax vera vera ħat gost l-atmosfera vera post sabi il-decorations għanka nis vera ċil.
0: Essa taffi għandek te parki għaw jek għallura tħossu iktar preparata u konfidenti li tiġi.
3: Biex jina kil-verit għama nafx fi parki għaj tiġi fil biex nsi fil-karotta għakolli problemi.
0: Good luck, good luck ifem nisejm, jina għat ritrat imma. Issa biex nsiba xejn ta' storja ora se tkun. Issa kopru nitkellmu xejn dwar il-mużika wkoll, inti pjuttost nistgħu ngħiduħali overall artista ġdida voli rajnik darbtejn X Factor ukoll, però xi tħoss li hekk ta' ħaġa li tissib diffiċli fix-xena tal-mużika u Malta, xi tkun?
3: Naħseb l-iktar ħaġa diffiċli biex issib opportunitajiet, I mean mhux gigs, għax min pereżempju gigs jiena fortunatament għandi ħafna vera ferħana u ċitata s-sajf għax għandi ħafna pjanijiet, imma żin biex tkabbar l-isem tiegħek u hekk it takes time, għax alla volja pajjiż żgħir. Diffiċli ħafna iktar milli taħseb biex actually tagħmel isem għalik u biex in-nies actually jafuk. Ġifieri dik hija ħaġa li qed nibgħu naħdem fuqha bħalissa.
0: U ħafna artisti wkoll jiġifieri mbagħad ovvjament sakemm tibda tippikja bħal ċertu artisti li huma aktar stabiliti wkoll tibgħu naqra l-ħin.
3: Għax aħna pajjiż vera żgħir ma ħafna talent. Ġifieri obviously iktar diffiċli biex jisom in-nies jgħidu dik Amelia.
0: Is-segret huwa aktar materjal ġdid naħseb għalissa, dik għandha tkun l-ewwel ħaġa għandna minnha appreċjare jiġu toħroġ naqra singles ġodda. U kuk kelli nsaqsi jekk li mhu dawk id-diski li bħalissa għandek on repeatek fil-karozza ġista għandha karozza.

0: Jumma ta' mill-ikbar suċċessi lokali li kellna fi snin li għaddew ukoll Aito u Rachel the Cat Ordinary Love għal-waqt homegrown għal hand il-life bħalissa minn ġewwa Earth Garden kif saru kważi 21 u magħna fl-istudio nkun ħanajt kull darba ħajku għandna il-Deniz biex nitkellmu naqra magħha wkoll fuq dak kollu li għaddej bħalissa fil-ġen ta' ħajja u stress li għandha u ħafna affarijiet oħra dalwaqt.
1: Officially back for its 19th year, and FaZe got your access.

0: Gbira ta' The New Victorians, the cat Lailayer, a Sifilo doing it live min ġowa Earth Garden.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: Aħna ma waqafniex nitkellmu, però magħna live hawnhekk għandna lil Denise. Bonġu.
3: Bonġu, aħna dejjem hekk imma.
0: Eżatt, welcome back għax inna nipprova nkellmek
3: jien. Thank you, għandek raġun u nirringrazzjak pubblikament tal-paċenzja. Vera.
0: M'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel, kif inti l-ewwel ħaġa?
3: Kif qed tismani?
0: Il-leħen għadu ġejn naqra lura?
3: Jiena meta nkun stress l-ewwel ħaġa li titlaq hija l-iktar ħaġa li jkolli bżonn li hija leħni u jien imparla ħafna ġifieri. Imma ġejjin, issa weekend relax.
0: Aħja, kollha bżonn u hopefully wara dal-weekend iġi tirqod naqgħu fil-kupra naqra.
3: Hija tatni Monday off, long weekend ukoll il-boss.
0: U mela leħnek full swing nhar it-tnejn
3: jkun. Mela.
0: Isma, inti niftakar so kontajt na daqxej ta' tiżżajr fuq il-socials tijak ta' single ġdida li ġejja dal-waqt. Se post, xinu l-pjan ta' releases li għandek għal-dissena?
3: Mela, jien qed niktab EP. Jiġifieri qed ta' pubblikament biex nagħmel stress li l-nifsi. Ma ta' jġdata ma' xorta stress jgħajt li l-nifsi biex żgur noħorġu.
0: Għalhekk qed nerġa' nsaqsik hekk biex nerġa' nfakrek tipo ma' darba li miss issa irid konna ddiskas.
3: Immandi update, dik is-single li twajt teaser tagħha hija lesta. Kemm nistenna l-producer tiegħi jinżel mill-Ingilterra u jiġi Malta biex nirrekordjaw il-vocals. Ħalli għax il-vocals kont għamiltom Londra u konna minn jom relax biex namlu il-tease u jiena naqa perfezzjonista, so nixtieq nerġa' nagħmilhom. In the meantime dejna żewġ singles oħra. Waħda minnhom ħsib li kienet lesta imma qlajta mill-ieħer ġajt.
0: Ovvjament. Kulħadd hekk jagħmel imma meta taħseb. Li tkun lesta terġa' tgħid le nbiddel dik inbiddel dik.
3: U iktar ma ddum iktar terġa' you overthink ġieli. Imma le, issaqlajni għamil iħu vera toġobni, vera ġeta l-qalbi, anka bħala jina dejjem suġġett vera nħobb li nżommu maffariet li jina nirrelata magħhom u jisima sissa, jisima no is a full sentence.
0: Interessanti.
3: It is. No is a full sentence. Man ġibżon nispiegħalek iktar.
0: Ġet nimmaġina maddur li ġda li semma nafxar fej.
3: U intu l-kasajt no, ma importax, basta d-doqqa.
0: Basta d-doqqa, rejta? Kemmi ħanwa? Isma kobru nitkellmu daqsxej ma' Denise għal-minna unu ftit jor, pero għal-istess rinkoblu għaddejjem biktar mill-kbar li kenna fis-snin.

0: Benodw l-kbira ta' Chris Lanson, The Cad June, għal-waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: Sir Lofsinar Nesin Quart, maħna bħalissa għawnek ġo Earth Garden għanna l-Denis. Bonġu, Denis.
3: Hello.
0: Ma għafnix nitkelmu għan għagossip u koll, pero, rajni, darbtej fuq xurxin l-Eurovision nistaw najdu.
3: Mux
0: fuq xurxin, mux fuq
3: xurxin. Kelli darbiva u darbale, darbiva u darbale, three times.
0: All right. Issa, il-mistoqsija li għandi.
3: Ma terġo titħol.
0: Sena d-dihla, għana raw kjow le. Le?
3: Le. Le. It's a lot. It's a lot. I'm not gonna sugarcoat it. Jina minix, jina tafu kifjina bla filter. Issa ormaj kul ħadrani. Biex tipjana, mlawennet jina ma niktibx, ma niħux pieċir niktab għal Eurovision. Niktab...
0: Umbat jek tħoss li
3: għal diska. Umbat jek diska tajba u li tkun għal qalbi u li nista... Għax inut li jkolli song unajt ujwa għan itħala l-Eurovision. I need to believe in it u naħseb li ħatmur tajjeb. Eurovision, it's mathematical u koll. Għal min vera u għafen taf li jrid ikollok ċertu affarijiet li jridu jkunu prezenti fil-prodott tiegħek, otherwise.
0: Għal formula li ħat taħdem biex mur tajjeb fil-Eurovision. Fil-verità, ħafna min ġest jgħid qerit nikteb diska Eurovision, però hemm li l-aħjar ħaġa li tagħmel hija ġest taħdem fuq materjal normali oriġinali tiegħek, imbagħad tik tħoss li dik is-single.
3: Xorta jrid ikun hemm ħsieb għax inħoss li alla volja nippruvaw li le, imma l-Eurovision għandu ħoss partikolari inħoss. Għalkemm nippruvaw nevitawha xorta jibqa' dak il-ħoss tal-Eurovision u nħobbu.
0: Xie tħoss li huma l-elementi li jrid ikollok isu f'single biex mur tajjeb fil-Eurovision?
3: Issa jisom l-affarijiet qed jinbidlu, però definitely jrid ikollok hook tajba. Ġifieri titkun naqa' earworm.
0: Tal-widna, tal-widna.
3: Li tmur id-dar u anke ma toġbok tibda tkanta u tgħid hiss. Għan kantadi, pal bangaranga, taf kif?
0: Ija, ġiri, kuter bisodda
3: bangaranga, taf kif? Unaħseb li jrid ikollok ending tajjeb u starting tajjeb, so ma l-ewwel 7 seconds tgħid, istra dit song.
0: Dak il-feeling partikolari.
3: Those are the few things li I look for, ma naħseb fadalli biex nipjana għal-limis.
0: Ġi għassan għaddiħe la zgur li.
3: Jaff nibda nipjana għal-tawara, taf kif?
0: Għal-tawara.
3: Imma jien nieħu pjaċir nħares li l-prodott eżha full, ġifieri nħares nibda mat-tim tiegħi u nibdew nibnu l-viżwal hand in hand mas-song. Alla volet f'trofi ma ġarax hekk. Għax trofi ma kontx għan idħol, imbagħad.
0: Jiġru l-affarijiet kull
3: ta' mbagħad twil. Hemmhekk l-isbaħ
0: qed ma tippjanax ċertu affarijiet u jiġu.
3: Iva, u kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ġifieri.
0: Thank you tal-ikom maħna Denis
3: għawnek
0: bidden naqa l-studio
3: għal-relax.
0: Naqtar relax, għak għatin u għasijena. Nkomplu nitkellmu miegħek ovvjament issa fil-ġimgħat li ġej, no pressure. Għallin naraw
3: naqra. Iviva.
0: Fiex wasalt fil-progress tal-EP u koll.
3: Tajjeb.
0: Thank you Denis, għana ser nkomplu għaddejjem biktar mill-kbar tagħna.

0: il-weekend, Jamie Cardona, u stajna konna ħna waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: Bay. Yes, non-stop ħna dejjem bħalissa u maħna tinaqat ukoll Gaia, good afternoon.
3: Hello.
0: Bosser ġenajdek bonġu, ma għadduna iktar ħin. Kif ħana l-uħħaġa, right?
3: Naqra ħjar istarġajna l-ura maħna.
0: Naqra ħjar, jek kellek naqra drama d-dejja. Kona t-insegħu kuna għafu socials u bafta għardal-ħodu. Għat-nispera ħati ġidi.
3: N-nexxili.
0: Isma, ħafna diski ġodda l-dinissena u kol kħat jgħid li Gaja kemmet toħroġ diskiek wahda f'wahda u erġajt konti dam sifra taħdem fuq iktar diskiek. X'inhu l-pjan, il-timeline li għandek għal dinissena as such?
3: Fl-ewwel tas-sena kont għedlek xi ħaġa u nipprova li nżomm magħha. Qed nipprova li nkun konsistenti għaliex dik kienet in-New Year's Resolution tiegħi li fl-aħħar qiegħda nżomma.
0: Aw qegħdin ġunju jiġifieri tajjeb hemm off-sena użamejta.
3: Għaddejja, għaddejja, għaddejja. Imma hopefully jekk il-bambini rid nibqgħu għaddejjin dil-konsistenza.
0: U forsi mistoqsija naqra hekk out of the blue fil-verità ma tantx. Ma nafx jitmokietna. Le. Xejja esagġerati, ma kuk kellek tagħti l-aħħar performance f'ħajtek. L-imu dak il-venju li tażel hekk ngħid nixtieq nagħmel performance hemmhekk fejn ikun.
3: L-Awtu.
0: Alright.
3: Hemmhekk. Le għax dik hija waħda mill-
0: Fil-bucket list.
3: Ija fil-bucket list.
0: Kwaħad kwaħad isemmih l-Awtu u naħseb. Ija
3: naħseb li hija x-xewqa ta' kulħadd at the end of the day. Imma eħe, nixtieq li nkun qiegħda nkanta d-diski tiegħi ikolli n-nies li jafu l-kanzunetti tiegħi.
0: Kulħadd ġie biex jisma' lilek tkanta d-diski tiegħek biss jisom.
3: Eżatt.
0: X'għal sabi ħafna.
3: Imbagħad intik backstage.
0: Nispera wara dan iż-żmien kollu nafek. Ikolli mqar. Mar biljet wieħed ta'.
3: Le, nagħmlu radio minn hemm.
0: Namluħ minn hemmhekk homegrown issa nbidlu naqa location. Iżgħu qoblu nitkellmu daqsxejn ma' Gaja minn hawn uftitiju wara lissa qoblu għaddejjem biktar li sejrin tajjeb bħalissa wkoll fix-xena lokali daw. Come on.

0: Asfar of Tsunar, Klingon, the one kid Drew Bell, Feelings for You, Al Wat Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: U maħna għanna duo li għal-ewwel darba li qed nintervista kom hawnhekk ukoll fuq Homegrown Amped Out. Minn fej ħareġ l-isem ta' dan id-duo nistgħu
3: nagħmlu? Amped Out. Isem li fil-verta mhux aħna ġejna bih.
4: No, we
3: fil-verta blajnuna ta'
4: with help of Emily, my sister. We chose the name and that's how Amped Out was formed.
0: Eżatt, jiġifieri, jiġifieri kellkom naqalajnuna wkoll fuq l-isem tad-duo wkoll. Issa ħu kelli ngħidilkom ukoll x'inhu mal-pjanijiet li għandkom għal din is-sena, tipo x'qed tippjanaw iżjed apparti li għandkom il-performance il-lejla, Earth Garden ukoll. Però x'inhu mal-pjanijietek li tgħidu nixtieq nagħmel hekk, nixtieq nagħmel hekk?
3: EP għandna l-EP 30 June.
4: On 30 June
3: se jkun release.
4: Yep.
3: Ilna dejjin ħafna, ilna dejjin ħafna. Għanna għammonta diski sewu għesta d-fost li nistaw nir-rekordjaw naħdmu fuqhom ħandoqgħu xi diski oriġinali l-lejla wkoll.
4: Ija.
3: Qatt ma nistgħu.
0: Kemm ikollkom overthinking hekk fuq id-diski tipu mal-li tkun qed taħdmu fuqhom biex taraw.
4: It's a never ending.
0: Kull ta' tiġi f'punt u mbagħad tgħid daqshekk ħa toħroġ hekk. Hekk kellha tibqa' dejter fejn huqa' ma toħroġ single kważi.
3: Fil-verità dejjem tista' żid, dejjem tista' żid u mbagħad xi tkun taf meta għandek
0: tiegħek. Tajjeb, ħafna nkomplu nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor issa nkomplu għaddejjin biktar mis-suċċessi lokali li kellna f'waqt Homegrown li kienu enormi fis-snin li għaddhom.
5: You'll be my

0: Snar minn ġowa Earth Garden aħna dil-live għal-issal waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: U maħna l-axħar mistednina l-lum ħallejni kom the best for last, u vera. Tribali in the house, u għadda bħalet nittaqa maħkom u koll waqt dan il-program. Edin ġurata biss il-bot mill-performance ta' kon fija miex l-ewwel darba li tajtu performance u koll Earth Garden. ċanna nistennu mill-performance ta' kom għal-għada?
3: Definitely. Earth Garden huwa xi ħaġa għalbna ħafna bħala tribali. Fatt l-ispirazzjoni li beda dal festival Earth Garden qed in 2006. So kull sena kull meta nipperformjaw ġo dal-festival, hemm qed ikun l-ewwel performance tagħna għas-sajf. So jkunu rridu li l-ewwel performance tagħna nikkikjaw l-enerġija.
0: Tibdow with a bang, with a bang.
3: So għadha jkollna performance qawwija. It-tunes ġodda, eccetera, eccetera, bl-enerġija tagħna partikolari.
0: Xi tħoss li għandu differenti Earth Garden mill-kumplament tal-festivals li jsiru għaw Malta? Kuk kellkom hekk tgħidu l xagħat li forsi qatt ma ġie Earth Garden u tixtiequ li verament jesperjenza dan il-feeling ukoll, kif tiddiskrivuh?
4: Aħna nemmnu ħafna fl-unità. L-unità teżisti wkoll fl-artisti. Hawnhekk ġew Earth Garden ikollna artisti. Hemm mużiċisti, hemm jinġu, minn kull tip ta' artisti. Naqdu f'Earth Garden biex nagħtu l-enerġija li nkunu għaddejna minnha through the air, but expose it f'Earth Garden. Ħafna minna t-tir hemm ikun. U dik liġri, allura jkun hemm dil vibration partikolari li kulħadd wants to show his art, either perform. And enjoy the camping at the same time, jamming.
0: Eh, feel different in here. Well, darba fi għajli jataw
4: neku. The camping makes it unique.
0: Ezzat.
4: Many festivals do it, and we've been from the very first ones to start camping as well, so that makes it even better because there are people as a community sleeping and waking up together, having breakfast, start playing, whatever.
0: Ċaġġeru matanċ taraħħassi jiraw Malta u kol fl-ħar mill-ħar.
4: It's a village for 3 days, I call it.
0: Ezzat. Tejku tani kol tuman, ovvijament, good luck bira għal-ħada. Eċitati jow?
5: Looking forward, Anzi.
0: Looking forward għal-performance u kol, ovvijament, dejjem ikun looking forward li nisimaw iktar minn għandkom fi xhur li ġejjin u kol. Thank you kbira. U good luck, għajdin l-ħar kommenti.
6: Nirringrazzjaw li kom bej radio tal-li dejjem tagħtu support il- talent lokali, jaċa ħaġa li aħna l-artisti napprezzaw immensament.
0: Thank you, napprezzaw il-messaċ ukoll. Thank you.

0: Hekk saru kważi s-sija għalaqna b'waħda tal-ġena llum Maxine u Pull Me Closer fuq bej.
1: Live at Earth Garden.
0: Jekk forsi kont qed tisma' llum kien daqsxejn ta' special.

Taylor Swift, Love Story, għamek faqid 97B, miħi wina u għek, s-sibt warra nofsin armi flok xanel, kompanija flimkien insomma, għanna il-lum għek, sal-erba, jgħak għalli nitħol jena il-lum, kemmin għalli għat nifraħ, tajjen għet tiju għabbomban the long weekend naqra tajjeb. Thank you, Chanel, napprezza ħafna. Mimma radio għad ma rejdu l-ulle. Em palessa da ġem xabta Chanel mux xazin, tikwita xej kumpanija flimkien. Awnek nżom mux xoġi forse tfadalek xaqadja xtekles, jow fese forse se l-ura d-dar. Unafu kolli ħafna postijiet madwar Malta li kuna din jisimawna minn ġol car washes. Insalim lek, insomma, kom li biktar bħal-lista għoddim fuq l-lista għandi ħafna affarijiet. Miles Smith, nice to meet you.

Vibe kemm is triwek fuq 97 Bay, miej wejna u jekk għal waqt is-sibt wara nofsinhar forsi waqt xi qaddija minn tiegħek jew jekk iktar kmini bdejt insemmi lek daqsxejn dak il-ħesel u stress li hemm għaddej fuq TikTok bħalissa relatati mal-Stray Cats. Stray Cats. X'ħan investigaw? Ejja għaw daw l-Stray Cats bħalissa ġewwa Ċina għandhom problema kbira u sabu daqsxejn mod kif jistgħu. B'mod mhux daqshekk etiku, ħaħal naqbdu nitfgħu minn barra, jaqalgħu lira u jgħixu l-qtates b'mod tranquil. Basically hawn il-app bħalissa għaddejja jisimha xi ħaġa poż, do your own research, ma nistax noqgħod nagħmel reklami fuq ir-radju jiena. Imma pratikament din kull mieqi sa TikTok toqgħod tittella il fuq, tieqa' fuq annimal, titfa' l-flus u titma' il-qtates b'mod virtwali. Onestament, amazing. L-ewwel ħaġa. Xi trid iktar, qed tħares lejn il-Fairy Friends hemmhekk fuq il-mobile, qed titmagħhom ta' flittam xi ħaġa tajba u at the end of the day. A good deed goes a long way. Komlu iktar għalissa.

Justin Timberlake, Mirrors, avec 1987 Bay. What a throwback. Il-bass tal-weekend jgħatawek maħna. U bil-mot il-mot ukoll wasalna biex nikkonkludu fl-imkien it-Tinisija bil-lest, pero t-tielet waħda dal-waqt hawnhekk minn hawn ftit tal-ħin ieħor. The sound.

Mirus Kabaldi, Forget Me Awake fuq 97B, Mie Wayna Weka Sibt wara nofsinhar, iktar kmini bdejt nkellmek dwar dawk il-qtati sekk li sot, tmaħħom blep. Iktar riċerka u informazzjoni fuq TikTok, insomma, u din lep toq tiskroll jott jom it-tri, su tamel, Stray Cats, Good Deeds, you know the drill. Imma, temperatura mbarra ta' 29 grad u għetnejd lek biex jikollok iktar ċans titħaq daħqabija. Idda ċedejt li l-birax bċajt mini u minn bej breakfast u għed xammur naqbez abza nom ma tfajla. Mela li, għarax taħmel. Kif nizzil taqja xassej taħħataqa, minn basta ma nisax norqod bil-lejl u tinġenna nitfajla biex tixell il-dak l-imbira Casey. Nispera li mux jittismani bħalissa, skużani hi. I mean, rajt nil-birax imma għadu kiesaħ il-bahar, għada sejrin ġoċi pool, jak mus sejr zbaljat, u minni naħseb xela ta' flus papa li ġejja.

Unkomplu la u l-ftit tal-weekend fl-imkien ma' MK u Crystal Dior fuq bej. Ġeskawnek vaħna hope all is good. Jena għana tajab li nistanejt li jena uffiċjalment bdejt is-sajf dal-weekend. Għaddi kif l-estate l-azamijiet kolla, jġifiri on the go, palissa dejjem noħroġ l-ambolaw għalli ingawdi naqra ix-xemxu koll u sħana u koll jew Malta. Speċjalment naħseb ħataraw nieħdej il-bahar żgur.

waħda li vera saret trending fuq TikTok ukoll, Dominic Fike, White Keys, għal matul il-weekend fuq Bay u qed nitkellmu naqra fuq il-weekend. Issa sar li biex nitkellmu naqra fuq din. Live at Earth Garden. U bdejna nitkellmu naqra fuq Earth Garden li dis-sena għala 19 years u vera mlajnab tal-bliħ ta' ħafna bands u kantanti Maltin u barranin ukoll. U aktar kmini l-lum kienem Jake Live minem l-special edition ta' Homegrown u kellu ħafna kantanti kif ukoll bands miegħu live hemmhekk bħal Mara Maġon, Amelia, Denise, Gaia, Tribali u anka l-band Amped Out. Vera kienet naħseb esperjenza tal-ġen u minn sejr il-lejla wkoll ħudu gost.

U jgħet li reċentament kellu it-turtija u koll Harry Styles American Girls fuq bej u ħabba li daqt il-sajf issa bil-moto l-mota dinnu qorbu l-koll dejjem ikunem it-tip ta' nies differenti fis-sajf tipo jew dawk li dejjem tarahom xi festa, jew dawk dejjem ikunu xi parties, jew ikunem dawk in-nies li dejjem joqogħdu d-dar u ma tkunx tafala joqogħdu d-dar fis-sajf. Jien ara bdejt naħseb u jiena naħseb persuna li dejjem tarani l-bahar imma jekk tkun eżempju tarani hemmhekk żgur mhux ħa tarani nom. Jien ara persuna li vera ma nħobbx nom, apparti li ma tantx naf kif ukoll. Imma ħed, ek, vera, għdejt naħseb li tipo dejjem immur jiena imma qatt ma tajjart biex immur nom jiena. U inti x'tip ta' persuna għed fis-sajf, ibgħatli naqra fuq 9900897.

0: terms at bay.com.mt. Bay.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Obligati ter inkomplum ġurnata pafla xemx, pafla sana u kol, temperatura palissa ta' 8 u 20 grad Celsius fejn bad bil-lejl il-lejla għat inżel għal qasat 18.
0: You're listening to Cheska.
1: 4 till 7 at the weekend.

0: diski il-favoriti tiegħi bħalissa tisbaħa non-stop ukoll id-dar. Sean Farrugia, Heading Home, għalmatul is-sibt flaxija fuq bej u nkomplu gawdu il-weekend kemm jista' jkun, imma issa sar ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: U jekk bħalissa kont ilek biex mmur naqra shopping għal-ħwejġ ġodda, isma' sew għal din għax bħalissa aħna kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex nużax kollu ġewwa The Plaza Shopping Center fejn żgursathom fuqhom il-100 euro u forsi naqra aktar ukoll. Biex tirbaħ kemm tibgħat ilna d-diski il-favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna u kull ġimgħa marajnu gejl huma iċemplu r-rebbieħ jew r-rebbieħa. Kollox għal grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

Koblu għawdu l-weekend, Balex Forid, Fever Dream fuq Bay, għarbatu l-issibt flasġija. U jina dil-ġemma kont qed illesti l-azabijiet u jina l-ħabis kelli l-listening tal-Malti. U insomma, long story short, bqajt rieda u ma qomtx għal dan l-azabi. Qomt f'xi 11 u ħlifna nara missed calls u qabda messages mingħand irħbieb ma kellix. U ma kontx naf x'naqbad nagħmel, tipo dak il-ħin li f'na panikja ma kontx. Imma insomma sa għaddiet m'hemmx tagħmel, imma to be honest qed nibża naqra wkoll għax ifhem ħajkolli żiro fuq il-karta u l-għar ħaġa hi li ommi u missieri ma jħinx bqajt rieda. Jaħsbu li mort.

0: Bada man dawk id-diski li ma tistax ma toġbokx ta' Galantis u David Guetta Heartbreak Anthem fuq Bay u inkomplu ngawdu il-weekend ma issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: U kif tafu, kellna wieħed mill-akbar giveaways fejn tajnikom iċ-ċans li stajtu tmorru taraw il-Bruno Mars live għal Romantic Tour li għandu bħalissa ġewwa Milan. Grazzi kbira l-ħbib tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize. Fejn issa l-official final ħajkun it-tieni ta' Ġunju u vera għandi kurzita minn ħajjirbaħ. U min jaf x'reaction ħajkollhom ukoll. Issa big good luck għall-finalisti, ejja ħatirb

Għadam l-gbar għal-batul il-weekend u l-axar ftit tal-sibtu koll fl-imkien Fatboy Slim Satisfaction Skeng fuq bej u nitkellmu naqra meta tibgħat il-persuna l-ħażina. Jien ara thank God għat maġrati għax minn jaf x'panik nagħmel dak il-ħin mhux probably naħseb nibgħat ilhom xi paragraf u ngħidilhom sorry bgħat il-persuna ħażina, eċetera. U ek, naħseb ma nieqafx nibgħat ilhom daqs kemm hekk nibża kieku. Għażin kollha suppost ngħidilhom imbagħad. Jekk inġi li ġratlek, normalment x'tgħidilhom, taqbad tgħidilhom round number jew li vota bel pali tgħidilhom xi eloġju sħiħ għala battilhom biżball. Ejdli naqra x'nagħmel int fuq 9 9 0 8 9 7 ikomplu.